0: Zetam, Zetamoraf, Zetamorafiam, Zetamor directa, fel me verstaan.
1: Wat moet ik je kaf zetten?
0: Die Spotify, die is daar. Kom, Zetamoraf, is het stil, je weet, wemoep. Die goed tantrik.